0: Hvem er det der?
1: Fredag 5. juni klokken 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokken 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
3: Är det där Kribla och hans botningsspelle? 21 och 22 august.
4: Ja, visst är det där, fär. På Tausene.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen og til båten, altså. Sjåstår finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Det verste der. Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte giddat beställt det till mig, o?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

Det här är Somber och hans låt Home Wrecker när klockan blir 4:30. Politiet har alltså ingen varken misstänkte eller siktade I saken hvor en man I 40-årene blev funnet död I en kommunal bolig på Våland I Stavanger igår morges. Politiet efterforskar händelsen som ett drap. Den avdöde mannen skal obduceras idag. Politiet upplyser att de är svært intresserad I tips som kan vara med att uppklara saken och ber om att bli kontaktet enten på telefon 02800 eller via politiets tipslösning på politiet.no. En lærer I slutten av 20-årene fra Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 år og 14 år, det melder NRK I dag. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever. Læreren skal ifølge tiltalen ha delt bildemateriale av elevene med andre pedofile. Han skal også ha delt skriftlige beskrivelser av overgrep på ulike krypterte plattformer og lukkede nettsamfunn. Påtalemyndigheten vil blant annet legge ned påstand om at mannen aldri skal kunne være lærer eller någon annan stilling eller verksamhet som involverar barn under 18 år. Erling Braut Haaland nominert til prisen som årets spiller I England. Han en av 6 nominerte, blant annet en av lagkammeratene. Det hører du mer om I sporten. Og så går vi inn I en travel arrangementshelg med Vaulen Open Air som største enkelte arrangement som tidligere I uka sa at de nærmet seg utsolgt, som I tilfelle 24 000 billetter. Sandnesposten skriver at arrangørene har tatt grep de siste dagene for å prøve å unngå gjørme og vann på festivalområdet, og blant annet dekket området med høy. Litt blandet værvarsel I dag, lørdagen, ser foreløpig veldig fin ut.

0: Jag vet, du är inte min. Det heter låta till Jakob. Vi ska gå vidare. Vi ska till Sandnes uka. Är tillbaka, som är en av byns äldste traditioner. Starta igår, fortsätter idag och i morgon. Vi hade med oss Mathilde Sjölist idag och hon och Rogvi hade mycket till felles.
1: Och då är vi lite i samma båt, men har nyligen flyttat. Alltså du har flyttat till Hinna, jag har flyttat till Sunde. Vi snackade lite hus och trappor och maling och sånt. Så är det ny kvardagen.
2: Det är det.
1: Hur går det med flyttningen?
2: Det går väldigt bra. Begynt att packa ut, inte bara leva väske.
1: Ja.
2: Så ja, begynt att komma till rätta.
1: Hur tid var det att flytta in?
2: Det var slutet av februari.
1: Ja, men jag har ju alltid, det är alltid någon box och väska som står igen.
2: Ja, det är det. Källarstovet är fortsatt bara väske.
1: Källarstovet, ja. Ska du man som ska inreda den, eller du som...
2: Jag får se, kanske begge då.
1: Ja,
2: men det blir till hösten.
1: Det blir till hösten.
2: Ja.
1: För det är mycket som sker i sommar.
2: Ja.
1: Dere är travle i Sandnes sentrum. Det är Havana om 2 veckor. Det gleder vi oss väldigt till. Nordsjørøtt är nästa uka. Och denna uka här så är dere väldigt travle. Startet igår. Hvordan var åpningen för Sandnes uka?
2: Åh, väldigt kjekke. Det var mye folk. Vi hadde en cruisebåt inne, så nederlandere og amerikanere. Ja. Fulgte i gator, spørsmål og hva som skjer her. Og...
1: Flaks for de?
2: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen, det var barnekor, det var prisutdeling. Han møtte opp også, så det var veldig kjekt.
1: Bra. Hvem var det så... Det var,
2: det var verskabel.
1: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist, men jeg husker ikke hva sperrefristen var.
2: Det var i går.
1: Johannes Geis som tok den imot.
2: Ja, lederen av verskabel.
1: Jo. Kan jeg spørre, hvorfor verskabel? Hvorfor vant de?
2: Alt er bra du gjør for byen, for sentrum, for utelivsbransjen, hundruger for lenge siden, dagens matuger. De gjør mye kjekt. De skaper liv i byen.
1: Gjør det. Og nå har de jo også, det er vel Solsida som har startet et nytt

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Men det er en plass jeg aldri
1: må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
3: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helgen på NAF-dagene i Kongeparken.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
4: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det det för. På tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja. Glad om

0: Var det så han då som ringer?
1: Vänta
0: lite,
1: vänta
0: lite. Nej, inte vänta nu. Vänta,
2: prata. Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

Jag hade mest sagt, är det möjligt? Är det möjligt att du går till Rema 1000 på Klepp och köper 2 brett till fredagsbingon på Järradion? Så reiser du hem, sitter och spelar på dig. Så spelar du runde 1, vinner ingenting. Runde 2, vinner ingenting. Så kommer du till runde 3. Så får du en räcka på bägge bretter på talet 68. Som var nästa stad alle malte. Den som har klart den bragden där, det är Reidar Hansen. Helt utroligt. Bingo på tallet 68, 2 gånger på 2 forskjellige brett. Och Reidar, det betyder självsagt att det är 250 kronor på det ena brettet och 250 kronor på det andra. Vi ska låta det gå lite tid. Hvis det er noen som vil være med i selskapet med Reidar Hansen på ei rekke på tallet 68.

Och där har ju med passerat midnatt med 8 minuter. Eller 9 minuter blev det ju då. Unnskyld för att jag hostar, ja. Men man har lite lokala nyheter av det som har skett i uka som har gått. Har stängt runt 100 nettsider det sista året. Direktoratet för medicinska produkter, de har stängt runt 100 nettsider det sista året som marknadsför olovliga läkemedel, inklusive peptider. Och det är olovligt för privatpersoner att importera läkemedel, inkluderat peptider, även om de är lovliga i andra land. Många av produkterna som marknadsförs som mirakelmedel har allvarliga biverkningar och manglar dokumenterade effekt. Och dessa produkterna de spreds raskt via sociala medier, exempelvis Facebook och sånt, och kan verka rimligt trovärdiga. Och norska föräldrar de uppfordras till att vara mer bevisst på risikoen ungdom utsätter sig för med bruk av sådana produkter som är detta. Och nordmenn, vi har ju då blivit mer upptatt av det som har med egen beredskap att göra, det är ju viktigt. Aldrig før har nordmenn vært mer opptatt av egen beredskap, allikevel så det få oss så vet om at naturen tilbyr oss

0: Torbjørn Jagland. Nu kommer det så här välvalkta ord, och som man kan kalla det för det. Och där var ju du också, då kan ju du säga hur många goda förslag man fick in på detta här Bongo från Kongo.
1: Ja, vet du vad, de var väldigt flinke.
0: Var de?
1: Ja. Imponerande flinke, för alla svarade riktigt.
0: Nej.
1: Jo.
0: Går det an?
1: Ja, det går an.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Så det var, det var över all förväntning.
0: Ja. Mm-hmm. Då har det god hukommelse, kan huska helt tillbaka till 2001.
1: Ja. Ja, nej, men bara rätt svar fick jag in på den.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Men du vet, det blev ju mycket omtalt också, det där ordet, vet du, som har ju varit rimelig flau i etterkant, och han...
1: Ja, absolut.
0: Godeste altså. Jagland, som den gangen var utenriksminister.
1: Ja, han burde i hvert fall ikke sagt det på det viset.
0: Nei, han kunne gjerne sagt noe annet.
1: Han kunne sagt noe annet, ja.
0: Ja.
1: Så, nei, men de var kjempeflinke og rette svar.
0: Det var det. Så da ligger man godt an, da har man roen for det. Så da kan du få den lappen her, du vet du. Vær så god.
1: Jeg får den, ja, tusen takk.
0: Ja, så kan vi jo vandre litt videre. Turen den er da kommet til Asbjørn Krogedal. Lille Cæsar, Tobias Sten, hvem kan seile for uten vind? Ja, det er det ikke mange som kan. Men man får høre om noen gjerne kan det likevel, bare litt.
1: Bare litt.

Det var Owen Mäkte som framförde denna vackra saken här för oss och sån alldeles mitt i natten i det klockan har passerat midnatt med 1 timme 53 minuter och 56 sekunder. Här på sanden så har vi ju temperatur på 12 grader och det är ja, självklart så är det ju regnböjor. Det skulle nog bara mangla det. Det är liv utan regn, bara må ha det. Och nu har vi det för Sanne som är kosar som är det, tror jag. Björn Hagen, turen den är din, men man måste glömma den här havrasöken och boken, nej för all del inte. Så här är det ju bara till att komma med goda förslag, det mottas med tack det. Så att vi hör att ni är med oss där ute, vet du, alltid käckt att veta att det sitter några lyckliga själar runt förbi och lyssnar på J-radion akkurat här och nu. Så vi hoppas att vi klarar att glädja dere. Då är Björn Hagen, då är det din tur, ja. Dionne Warwick, Heartbreaker.